0: hinti utilin ko sa Camilla Takaso ihi huwa onko on.
1: Tani ko ke ninihe tsuko ke ata tani wilanin de ko ka kunasong agwa e. Tani tani kena ninyani tino.
2: Otla yarese iho zon saka ke haa saka ke haa. Ina ya kwete nincha akona ko lechegi lela. Iya. Kenko di ni tsatsong tan ke ni nura. Ati ye ko ya ke wili. Ye. Ni nura saka ke. Saka ke haa son nene. Ina ka se te chak ya. Ya to ya tin kongo weni hini wa. Ina sako se tsa da ke ata na li tila. Se ja je kate. A mata ne ti ni tiri in tawa ne ti se. Tani in tiri ti aka wale. Seko ka kwe mtelis. Nda ka. Hanile ko zon hola ka keda nari ite lan sadla eada nari ite nani ite. Isen li sari ite. Yato teni wisen di li zi. Nda ki ten nare cha. Ali ikuit alehe. Iyi. Penna te hansion polte kwe. Iyi he. Sine tarite. Pen muda sinle. Good in Hulu, pay yakazo. Cookie kitty. That's a child, then I really eat hunger. Nta. He can lose it on a kiss and a tiger, dearest. She had dear collat in an kiss and I said, Liz it and look, you cook a lot, I guess, in the cutting la. You cutting. Cag you good luta. Nta ali hair, penate, you can hair. Is you. Could you at a Kekia, my students, Uncle Larian, Kuzuta cooking, La Seguilla. A cat are not ten thousand Haila. He goes on, he not had he none such as Virgin Domo Koyake, he best shop by Yanaki. He goes on patrol by Yasley, goes on Virgin be to it. He can be to it. Tigret as I can eat it. How tell us? Iye, are you not cherry? I think on cherry well, let tower like it. Are you new in la? In the old hoja, you sent ten little tuggy as a cocky, huh? Need tickle a good thing, sadder. Need tickle a goody, you quit good. Look at the good array. Such a free pick up wet eye, he says, I did. Unless I hear you, Madeline. Ye elakan tani ko ni wata isse te weta ari tana tane chacha se ko se ga saga ti la ku charis krin tiler so harin ti un ko la inta i ne ga petara ase kai se cha pi win ni ni lon ni ni ya se ji khela eta ke se ji akiti ye ka I don't be get on that, only you will. That's a constant say you can. Can I go with this? And I can't say to it, can I go with it? So go to a dating. I talk to the cocons that day. So no money is so good in it. And I go back to obey the own tie. Be near him, it ain't la. Quit a bit clean. Play yard is. Quand on réunit, on t'a que huile pelloso, c'est la vérité. C'est quoi? Pille le huile. Et là, la fois que l'on est en quoi de réunit, quand la tenue, c'est le logo ni qui est. Tant n'est pas la fois de ne pas t'en aller, pille la idée, on ne sait pas le huile. Then we let out and you school at the end of that animal. Are you on it? Oh, Taka, we look at you again. My Lou, Cassilota, Jimmy Terry.
1: Can you need the neck in do nick in a cow, daughter, don't any? That in do a me is ya, then we learning dinner so cooking. Can you cook a walk and attend on that? Amigo, a me ya can nick a good digger like it, eh?
2: Tak kono tu ilah udah sampai sakar dal tenor leh taja seru.
3: Ya si tia,
2: ini hari lagu cinti dia saja. ნათავილერი დია სანათომილ ინდი ძენა საჭონარე თავზე საქოგე და დინ ხალათაველა განი გენაგიტო და ილთო ას ჰიცე უნდა სრუჩიცი ცი საია კუიტილე ნაი იანდი სინკად ქირი თულაინი ხე ქირი ვაჩსა ჩათულაინი ხი ალა სეთე ტრინენე განახინი ლა თურა ზნაცნაი თი ჰოველანა თურა უნა ხუტენი ხარი ა ტირი ნიცი ტრი მარი კაკუტე ია სეთე არე იუნენენი გეკენა ესა უნდი თერათო ესა ჩოლარე ია ო ატაინლა სამპაიკე იმიგე საიგე ქია იუნე ველონკი ესოლა გეცეთე კინა ზეთე ჩინა ნიშადენ დევანდელე ნიხანი ხოგინა ზეთე თენაია ქევა კალე ქეა ზნიშესი იქო მონლოდო და სიცი გოშონდელე ინდა დაპლი დაპლი ჰეგოზონ ხაგენა ქეთე ქეთინე დეტიჩი ნეკენა წეთეორე ტიჩელი ზენ შეგენა ქე ა ხანილა ეკიზნის ჩენ აი ფერზე ქვიშინ ეკა ეს ა შევილე და ეკა ჰიცედიედა სულე უცა იგო უცა ცეგვაზი ელგვაზი რიანონდე ინაო ნოპალიანდე და ცეკარალაინლე ისუნტენი ჯიგვილე სოვაგიდე ცეკარალაინლე ინდა ეკ ასაკარი ხე ტიჩი ბაგანი ქიარგანი მოვაი ატიჩი ხაინტეგოდა კუსი სასანერე ხენე კუინოს ხვითი კაცინი დეცხანარეთლე ცენერე ხვენდე ხვითი ისეზე იახანი არტაია გუძნიში ყოყვალევა რომ ცენთანდე ყოკენა ზესთან ალე თუ აღალაცა თალდაი ქიტენი ინხოლაზე სოთისინი ესაღა ყოყტერის ხაუნტა ვიშანტე და საჩატ ასინცი გუძნიში ხულესე შალინა ნაშო ისაუჭახორე ხოლე იათალი ბუახუბა ეთანერა აგენა ესენი ბალაინ თალი სიმბოლოგ თაიანი მასინ პამან ბალაინ თალი ეგენა ზესინლე ვა მაშინ დედი ნო ხეგვაცე იგი საცონა დედრი დეგარ ბაკაზრი დე ყათუგანა გადაიქეთლე იქეთვაზე ილე ისრეც იტა ასინა წერტალდატენ ეკვე თაკე ონი გულწოლაგოდერატერე ნაკო წელაგოდერატე კენა წერტაგოდენ გოკერესოლი ხაკი წოგოდე პენალოგურა ალ სინო თაილენ სარეზე ხიე გუდიდა საჩაგე თანაშროდ ისონ სონარეს სონ დენეგე თა ინლერის ნიკოლ ტუეტენ გოზოგოტე იტატენ იკოქრა ალა ფესამი ხაგიტენ და ინტეგესი ხანედა კე ონენ ჰეტიენი ჰოკვიდი ხაია ზელაგურისი სეცა ნახანი კერესი ვა ნიხეზანა ხიდე ქიათა ნახუშინე ხიგრის ხანე ზეინცი ჩატიენი ლაგედი ქეცელი ტაკო გონარ ჰეთლოგარის ნასირუხი გონარ ჰეთლოი
0: ela tilden ko kemela takazo yahu yahon